ta ine ile ntho tsohle seo ke neng ke di hloka empa o ne a le mobi.